0: mai mult pentru fiecare zi. Bucură-te de confort! Cu pijamalele cu stitch la 45 de lei. Perfecte pentru îmbrățișări și pentru momente speciale. Mai multe în magazinul tău. Kick, mai mult decât crezi.
1: Îmi cunosc corpul ca pe propria casă. Tocmai de aceea iau Uractiv Forte. Funcționează de la primele semne. Usturimea, durerea, urinările frecvente se reglează.
2: Combinația optimă de albastru de metilen și extract de strugurii ursului, cu acțiune sinergică, contribuie la reducerea inflamației, eliminarea bacteriilor și a simptomelor de infecție urinară. Uractiv Forte funcționează de la primele simptome. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.

0: mai mult pentru fiecare zi. Bucură-te de confort! Cu pijamalele cu stitch la 45 de lei. Perfecte pentru îmbrățișări și pentru momente speciale. Mai multe în magazinul tău. Kick, mai mult decât crezi.
1: Îmi cunosc corpul ca pe propria casă. Tocmai de aceea iau Uractiv Forte. Funcționează de la primele semne. Usturimea, durerea, urinările frecvente se reglează.
2: Combinația optimă de albastru de metilen și extract de strugurii ursului, cu acțiune sinergică, contribuie la reducerea inflamației, eliminarea bacteriilor și a simptomelor de infecție urinară. Uractiv Forte funcționează de la primele simptome. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.

0: mai mult pentru fiecare zi. Bucură-te de confort! Cu pijamalele cu stitch la 45 de lei. Perfecte pentru îmbrățișări și pentru momente speciale. Mai multe în magazinul tău. Kick, mai mult decât crezi.
1: Îmi cunosc corpul ca pe propria casă. Tocmai de aceea iau Uractiv Forte. Funcționează de la primele semne. Usturimea, durerea, urinările frecvente se reglează.
2: Combinația optimă de albastru de metilen și extract de strugurii ursului, cu acțiune sinergică, contribuie la reducerea inflamației, eliminarea bacteriilor și a simptomelor de infecție urinară. Uractiv Forte funcționează de la primele simptome. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.

0: mai mult pentru fiecare zi. Bucură-te de confort! Cu pijamalele cu stitch la 45 de lei. Perfecte pentru îmbrățișări și pentru momente speciale. Mai multe în magazinul tău. Kick, mai mult decât crezi.
1: Îmi cunosc corpul ca pe propria casă. Tocmai de aceea iau Uractiv Forte. Funcționează de la primele semne. Usturimea, durerea, urinările frecvente se reglează.
2: Combinația optimă de albastru de metilen și extract de strugurii ursului, cu acțiune sinergică, contribuie la reducerea inflamației, eliminarea bacteriilor și a simptomelor de infecție urinară. Uractiv Forte funcționează de la primele simptome. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.

0: mult pentru fiecare zi. Bucură-te de confort! Cu pijamalele cu stitch la 45 de lei. Perfecte pentru îmbrățișări și pentru momente speciale. Mai multe în magazinul tău. Kick, mai mult decât crezi.
1: Îmi cunosc corpul ca pe propria casă. Tocmai de aceea iau Uractiv Forte. Funcționează de la primele semne. Usturimea, durerea, urinările frecvente se reglează.
2: Combinația optimă de albastru de metilen și extract de strugurii ursului, cu acțiune sinergică, contribuie la reducerea inflamației, eliminarea bacteriilor și a simptomelor de infecție urinară. Uractiv Forte funcționează de la primele simptome. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.

0: mult pentru fiecare zi. Bucură-te de confort! Cu pijamalele cu stitch la 45 de lei. Perfecte pentru îmbrățișări și pentru momente speciale. Mai multe în magazinul tău. Kick, mai mult decât crezi.
1: Îmi cunosc corpul ca pe propria casă. Tocmai de aceea iau Uractiv Forte. Funcționează de la primele semne. Usturimea, durerea, urinările frecvente se reglează.
2: Combinația optimă de albastru de metilen și extract de strugurii ursului, cu acțiune sinergică, contribuie la reducerea inflamației, eliminarea bacteriilor și a simptomelor de infecție urinară. Uractiv Forte. Funcționează de la primele simptome. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.

0: mai mult pentru fiecare zi. Bucură-te de confort! Cu pijamalele cu stitch la 45 de lei. Perfecte pentru îmbrățișări și pentru momente speciale. Mai multe în magazinul tău. Kick, mai mult decât crezi.
1: Îmi cunosc corpul ca pe propria casă. Tocmai de aceea iau Uractiv Forte. Funcționează de la primele semne. Usturimea, durerea, urinările frecvente se reglează.
2: Combinația optimă de albastru de metilen și extract de strugurii ursului, cu acțiune sinergică, contribuie la reducerea inflamației, eliminarea bacteriilor și a simptomelor de infecție urinară. Uractiv Forte funcționează de la primele simptome. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.

0: mai mult pentru fiecare zi. Bucură-te de confort! Cu pijamalele cu stitch la 45 de lei. Perfecte pentru îmbrățișări și pentru momente speciale. Mai multe în magazinul tău. Kick. Mai mult decât crezi.
1: Îmi cunosc corpul ca pe propria casă. Tocmai de aceea iau Uractiv Forte. Funcționează de la primele semne. Usturimea, durerea, urinările frecvente se reglează.
2: Combinația optimă de albastru de metilen și extract de strugurii ursului, cu acțiune sinergică, contribuie la reducerea inflamației, eliminarea bacteriilor și a simptomelor de infecție urinară. Uractiv Forte funcționează de la primele simptome. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.

0: mai mult pentru fiecare zi. Bucură-te de confort! Cu pijamalele cu stitch la 45 de lei. Perfecte pentru îmbrățișări și pentru momente speciale. Mai multe în magazinul tău. Kick, mai mult decât crezi.
1: Îmi cunosc corpul ca pe propria casă. Tocmai de aceea iau Uractiv Forte. Funcționează de la primele semne. Usturimea, durerea, urinările frecvente se reglează.
2: Combinația optimă de albastru de metilen și extract de strugurii ursului, cu acțiune sinergică, contribuie la reducerea inflamației, eliminarea bacteriilor și a simptomelor de infecție urinară. Uractiv Forte funcționează de la primele simptome. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.

0: Sunt momente în care vrei să spui:
1: ești minunată,
2: te apreciez.
3: Ești cea mai tare.
4: O să-mi lipsești
0: mai mult decât un mulțumesc. Merci.
5: Bioflu Hot Drink Max acționează rapid pentru a trata principalele simptome de răceală și gripă: febră, durere, congestie nazală, strănut și rinoree. Bioflu Hot Drink Max.
6: Cu Fili poți câștiga vacanța visurilor în Asia sau vouchere de cumpărături. Cumpără Philadelphia, înscrie bonul și poți câștiga.
7: Ce are tata?
8: Nasul înfundat.
5: Bixonin Xylo Aroma eliberează rapid nasul înfundat, iar efectul de până la 10 ore este intensificat de uleiurile esențiale. Bixonin Xylo, respiră liber.
9: Domatache!
10: Am avut, domnule, niște porci, au lăsat în testament să-i fac cârnați.
11: I-am făcut durdulii de la matache și au ajuns în raiul cârnaților groși.
12: Trei părți jambon, o parte grăsimioară, usturoi, piper și un pic de băie. Pentru durdulii, la matache vii.
13: Mirosurile din casă ți dau coșmaruri? Airwick Active Fresh Autospray le elimină fără efort. Acum infuzat cu de două ori mai multe uleiuri esențiale. Pentru cea mai bună experiență a noastră, ce durează până la 70 de zile. Acesta este parfumul proaspăt Airwick.
14: Uneori, un singur lucru în comun este de ajuns pentru a ne aduce mai aproape. Cum este plăcerea gustului inconfundabil Nutella. Nutella. Diminețile bune care ne aduc mai aproape. Încearcă Nutella croissant și Nutella muffin. Le găsești în zona de produse congelate.
15: Răceală, gripă. Încearcă Coldrex Max Grip Lemon. Acționează rapid și tratează febra, durerea de cap, durerea în gât, frisoanele, congestia nazală, sinusita, disconfortul general. Coldrex Max Grip. Mai puternic decât răceala și gripa.
16: Wow! Profi e mereu aici, cu reduceri mari și prețuri super mici. Acum ai 25% reducere la băutură răcoritoare Coca-Cola zero cofeina.
17: Oh, vine!
18: Gata, mama.
19: Gata, hai.
20: Un interior cremos cu alune crocante învelit în delicioasa ciocolată Kinder. Kinder Chocobons! Împreună ne distrăm așa bine!
21: De Halloween, joaca sperie frica! Descoperă noul caiet de joacă Kinder! Printează măștile inspirate din bazme românești și continuați distracția pe kinder.com.
16: Psst! Profi e mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici, chiar și mai mici. Acum ai cartofi albi la doar 1,69 lei kilogramul. Profi, zilnic prețuri mici. Hello!
22: Horia Brenciu și HB Orchestra aniversează 15 ani de la primul concert la Sala Palatului și peste 30 de ani de spectacol în România.
23: Ești cu mine și mă simt bine. Fac ce-mi spune.
22: Fă ce spune inima și vino pe 21 și 22 noiembrie la Sala Palatului. Bilete pe ghetin.ro.

0: Sunt momente în care vrei să spui:
1: ești minunată,
2: te apreciez.
3: Ești cea mai tare.
4: O să-mi lipsești
0: mai mult decât un mulțumesc. Merci.
5: M-au lăsat, l-au uscat, toată noaptea am stat.
6: So what?
7: Capsulele Somat 5-in-1 cu extra putere de curățare împotriva resturilor de mâncare întărită chiar și după 72 de ore. Pentru rezultate excelente, folosește Somat Excellence.
8: Cu Fili poți câștiga vacanța visurilor în Asia sau vouchere de cumpărături. Cumpără Philadelphia, înscrie bonul și poți câștiga.
9: Cu 24 de miliarde de lactobacil DC, Enterolactis Plus garantează o colonizare intestinală de durată. Enterolactis Plus susține echilibrul intestinal.
10: Noul

0: Bref Color Autoactive, votat produsul anului 2026.
1: Uneori, un singur lucru în comun este de ajuns pentru a ne aduce mai aproape, cum este plăcerea gustului inconfundabil Nutella. Nutella. Diminețile bune care ne aduc mai aproape. Încearcă Nutella croissant și Nutella muffin. Le găsești în zona de produse congelate.
2: Când ai probleme biliare, contează micile mari decizii. Cu extract natural de anghinare, Anghirol stimulează bila leneșă, prevenind crizele biliare. Anghirol are grijă de bila leneșă.
3: Câteodată nu le poți spune da, dar și când o faci, bucuria lor se ridică la cer. Ciocolata Kinder este un mod delicios prin care le poți spune da. Kinder Chocolate, un baton mic pentru marile bucurii.
4: Wow! Profi e mereu aici, cu reduceri mari și prețuri super mici. Acum ai 30% reducere la vin Beciul Domnesc. Profi, zilnic prețuri mici.
5: Biofen Extra începe să oprească durerile puternice în 10 minute prin acțiunea dublă dintre ibuprofen și paracetamol. Biofen Extra, extra putere contra durere.
6: Timp pentru cei dragi. Timp pentru tine. Bucură-te de crema rece de lapte învelită cu un strat de ciocolată neagră crocantă. E timpul pentru pauza cu Kinder Pingui.
4: Wow! Profi e mereu aici, cu reduceri mari și prețuri super mici. Acum ai 30% reducere la detergent de rufe pudră Ariel.
7: Datorită formatului de capsulă moale, Bioflu acționează rapid și tratează 10 simptome ale răcelii și gripei. Bioflu capsule moi.
8: Un obicei vechi întâlnește un ajutor modern. Pentru bunătăți în culori intense, setate pe gustul tău, bunătăți care ți ies automat, alege un ajutor smart. Picant fix pentru murături, de la Dr. Oetker.
4: Psst, Profi e mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici, chiar și mai mici. Acum ai cartofi albi la doar 1,69 lei kilogramul. Profi, zilnic prețuri mici.
9: Bună seara, iubite, te aștept ca și
10: când... Loredana revine la Sala Palatului pe 7 noiembrie cu un nou show, Libertate.
11: O experiență fără filtre, fără limite și fără prejudecăți.
12: Libertate e atunci când

0: Toate barierele cad. Libertatea e doar libertate.
1: 7 noiembrie, Sala Palatului, Loredana.
2: Bilete pe getin.ro. Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fipregatit.ro.

Sunique, some help here.

0: de microreparare a legăturilor reduce deteriorarea de la prima utilizare. Schwarzkopf Gliss Ultimate Repair for every you.
1: Timp pentru cei dragi. Timp pentru tine. Bucură-te de crema rece de lapte învelită cu un strat de ciocolată neagră crocantă. E timpul pentru pauza cu Kinder Pingui.
2: Hainele tale negre s-au decolorat. Parvol redă intensitatea hainelor negre după doar 10 spălări. Nouă? Nu. Spălată cu Parvol.
3: Ea este Ana și acesta e sistemul ei imunitar care uneori are nevoie de ajutor. Începe ziua cu Actimel, cu vitaminele B6 și D care ajută la susținerea sistemului imunitar al întregii familii. Actimel, un shot pe zi, în fiecare zi.
4: Saios. Extra strălucire necesită extra îngrijire. Noul tratament cu efect de laminare ce sigilează părul, revitalizează lungimile, intensifică netezimea și strălucirea. Noua rutină de îngrijire Saios Intense Glaze. You Intensified.
5: E atât de frumos când copiii își exprimă emoțiile, mai ales când o gustare îi ajută să rămână ei înșiși. Kinderini, un biscuit crocant cu acea notă specială pe care doar Kinder o are. Kinder Kinderini. Gustă emoție după emoție.
6: Deodorantul Borotalco cu inovatorul Active Vegetal. Extra eficient. Borotalco îmbrățișează viața.
7: Adormi greu în fiecare noapte? Încearcă OptiSomn, care te ajută să adormi ușor, dar contribuie și la obținerea unui somn odihnitor. OptiSomn.
8: Wow! Profi e mereu aici! Cu reduceri mari și prețuri super mici! Acum ai 25% reducere la băutură răcoritoare Coca-Cola Zero Cofeina.
9: Modificăm cadrul!
10: Chiar vină să vezi cum am modificat eu living-ul în studio de podcast cu Expresso. Creditul de nevoi personale Expresso, direct din UBRD.
9: Tare.
11: Asta e refinanțare în regim Expresso, cu dobândă de la 5,70% pe an.
12: Sunt momente în care vrei să spui:
13: ești minunată,
14: te apreciez.
15: Ești cea mai tare.
16: O să-mi lipsești
12: mai mult decât un mulțumesc. Merci.
17: Acum ai și oferte preactivate.
8: Între 15 și 18 octombrie ai hârtie igienică Pufina Peach 8 role la doar 11,99 lei.
18: Schwarzkopf Gloss Supreme. Nu aș fi eu fără părul meu blond. Noul Gloss Supreme simt că părul meu nu a arătat niciodată mai bine. Hidratează în profunzime datorită sistemului Bonding Haptic, pentru păr de până la 6 ori mai puternic. Reîmprospătare rapidă a culorii pentru a reduce tonurile galbene. Culoarea care mă definește cu îngrijirea de care am nevoie. Nou Schwarzkopf Gloss Supreme for every you.
8: Psst, Profi e mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici. Acum ai cafea măcinată Dalmair Intens Classic 500 de grame la doar 29,99 lei.
19: Magic Christmas Show pe 7 decembrie la Sala Palatului. Voci iubite, orchestră live și marile cântece de Crăciun. O seară de la Magic FM, radioului Moș Crăciun, în beneficiul Hospice Casa Speranței. Până pe 15 octombrie, biletele Early Bird sunt la cel mai bun preț pe getin.ro.

0: Timp pentru cei dragi. Timp pentru tine. Bucură-te de crema rece de lapte învelită cu un strat de ciocolată neagră crocantă. E timpul pentru pauza cu Kinder Pingui.
1: A venit toamnă. Acoperă-mi inima cu ceva.

0: Ce-ar fi dacă ai putea corecta tonurile de galben și în viața reală, nu doar online? Colgate Max White Purple Reveal corectează instantaneu tonurile de galben pentru dinți mai albi, imediat după periaj, violetul, care aduce strălucirea Colgate Max White Purple Reveal.
1: Uneori, ochii tăi îți spun clar, stop! Combate iritația de zi cu zi și treci pe Afomil Complet. Cel mai complet Afomil de până acum. Formula de ingrediente contribuie la calmare și hidratare, lăsând o senzație de prospețime și confort. Afomil. De mii de ori mai bine. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
2: Câteodată nu le pot spune da, dar și când o faci, bucuria lor se ridică la cer. Ciocolata Kinder este un mod delicios prin care le pot spune da. Kinder Chocolate, un baton mic pentru marile bucurii.
3: Cherry for Family. În luna octombrie te așteptăm cu oferte speciale aniversare la un an de Cherry în România.
4: Nu amâna decizia de a renunța la fumat. Poți acționa acum cu Defumoxan. O cutie de Defumoxan este suficientă pentru un tratament complet de 25 de zile. Întreabă farmaciștii despre renunțarea la fumat. Acesta este un medicament. Citește cu atenție prospectul.
5: Domn Atache!
6: Am avut, domnule, niște porci. Au lăsat în testament să-i fac cârnați. I-am făcut durdulii de la Matache și au ajuns în raiul cârnaților groși. Trei părți jambon, o parte grăsimioară, usturoi, piper și un pic de băie. Pentru durdulii, la Matache vii.
7: Portează-te la Digi, cea mai premiată rețea mobilă. Ai abonament nelimitat de la 3 euro pe lună cu net 5G nelimitat pentru conexiuni stabile și reacții rapide. Pe digi.ro sau în magazine.
8: Pentru visători, pentru cei care trăiesc momentul și găsesc mereu latura extraordinară a vieții. O alună de pădure întreagă cu umplutură fină și un înveliș de napolitană și ciocolată într-un prețios ambalaj auriu. Ferrero Rocher luminează clipele speciale. Trăiește o clipă de aur în fiecare zi. Cumpără Ferrero Rocher, participă la campanie și poți câștiga zilnic un lingou de aur sau unul dintre cele 5 vouchere pentru bijuterii. Înscrie-te pe ferreroroche.com.
9: Uită de sensibilitatea dentară. Activează calmarea durerii cu Elmex Repair and Prevent. Oferă o calmare imediată și de durată și ajută la prevenirea retracției gingivale. Activează calmarea imediată a durerii cu Elmex Sensitive Repair and Prevent.
10: Uneori, un singur lucru în comun este de ajuns pentru a ne aduce mai aproape. Cum este plăcerea gustului inconfundabil Nutella. Nutella. Diminețile bune care ne aduc mai aproape. Încearcă Nutella croissant și Nutella muffin. Le găsești în zona de produse congelate.
11: Wow! Profi e mereu aici! Cu reduceri mari și prețuri super mici. Acum ai 30% reducere la vin Beciul Domnesc. Profi. Zilnic prețuri mici.

0: Vine!
1: Gata, mama, gata, hai!
2: Un interior cremos cu alune crocante învelit în delicioasa ciocolată Kinder. Kinder Chocobons! Împreună ne distrăm așa bine!
3: De Halloween, joaca sperie frica! Descoperă noul caiet de joacă Kinder! Printează măștile inspirate din bazme românești și continuați distracția pe kinder.com.
4: Vrei să-ți pui în valoare lucrurile? Noi ne-am ocupat de preț. Restul depinde de tine. Descoperă sute de produse la prețuri mai mici. Mai inteligent, nu mai scump. IKEA.
5: Un nou sex symbol? Nu, doar a dormit mai bine. Cu geleurile pentru somn Zicul Natura, cu melatonină și extracte din plante, e natural să dormi bine. Zicul Natura. Disponibil și sub formă de spray oral, fără zahăr. Încearcă-l acum. Acestea sunt suplimente alimentare și nu trebuie să înlocuiască o dietă variată și echilibrată. A nu se depăși doza recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
6: Sunt momente în care vrei să spui:
7: ești minunată,
8: te apreciez.
9: Ești cea mai tare.
10: O să-mi lipsești
6: mai mult decât un mulțumesc. Mersi.
11: Mirosurile din casă ți dau coșmaruri? Airwick Active Fresh Autospray le elimină fără efort. Acum infuzat cu de două ori mai multe uleiuri esențiale. Pentru cea mai bună experiență a noastră, ce durează până la 70 de zile. Acesta este parfumul proaspăt Airwick.
12: Uneori, un singur lucru în comun este de ajuns pentru a ne aduce mai aproape. Cum este plăcerea gustului inconfundabil Nutella. Nutella. Diminețile bune care ne aduc mai aproape. Încearcă Nutella croissant și Nutella muffin. Le găsești în zona de produse congelate.
13: Schwarzkopf Gliss. Puterea mea începe cu părul meu. Când e deteriorat, are nevoie de îngrijire profundă. Noul Gliss Ultimate Repair Bonding Spray. Tehnologia de micro-reparare a legăturilor reduce deteriorarea de la prima utilizare. Schwarzkopf Gliss Ultimate Repair. For every you.
14: Prietenii împart totul, pentru că împreună totul e mult mai fun. Cum e și Kinder Joy, cu noile figurine și accesorii One Piece Funko Pop. Kinder Joy, o cremă de lapte și cacao cu două specialități crocante. Kinder Joy, împreună e mai fun. Descoperă-le acum!
15: Poate că ai declarat război bacteriilor și virusurilor. Sau ești pe pace și cureți fără cea mai mică grijă. Cu Igenol faci oricât de curat vrei tu. Igenol, bucurie curată!
16: Psst, Profi e mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici, chiar și mai mici. Acum ai cartofi albi la doar 1,69 lei kilogramul. Profi, zilnic prețuri mici. Hello!
17: Horia Brenciu și HB Orchestra aniversează 15 ani de la primul concert la Sala Palatului și peste 30 de ani de spectacol în România.
18: Ești cu mine și mă simt bine. Fac ce-mi spune inima.
17: Fă ce spune inima și vino pe 21 și 22 noiembrie la Sala Palatului. Bilete pe ghetin.ro. Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.

0: Activezi cuponul din Kaufland Card Extra și ai Fairy capsule pentru mașina de spălat vase 45 de bucăți, 49 de lei, 99. Desperados, bere la 0,4 litri, 4 lei, 99 și Coca-Cola Fanta Sprite cu conținut scăzut de zahăr, 2 litri, 8 lei, 99. Kaufland, ieftin și bun!
1: Alb, nu gri, cu noul detergent Persil. Pentru un alb de 5 ori mai strălucitor. Iar acum e momentul meu. Cu tehnologia Deep Clean, pentru un alb de 5 ori mai strălucitor. Curățare în profunzime cu Persil.
2: Sunt momente în care vrei să spui:
3: ești minunată,
4: te apreciez.
5: Ești cea mai tare.
6: O să-mi lipsești
2: mai mult decât un mulțumesc. Merci.
7: Mai mult pentru fiecare zi. Bucură-te de confort cu pijamalele cu stitch la 45 de lei. Perfecte pentru îmbrățișări și pentru momente speciale. Mai multe în magazinul tău. Kick, mai mult

0: decât crezi.
1: E atât de frumos când copiii își exprimă emoțiile, mai ales când o gustare îi ajută să rămână ei înșiși. Kinderini, un biscuit crocant cu acea notă specială pe care doar Kinder o are. Kinder Kinderini, gustă emoție după emoție.
2: A venit toamnă, acoperă-mi inima cu ceva.

0: Naked Fashion cu Deichmann. Modelă de la 129,99 lei.
1: Pentru că iubim pantofii. Deichmann.
2: Ea este Ana și acesta e sistemul ei imunitar care uneori are nevoie de ajutor. Începe ziua cu Actimel, cu vitaminele B6 și D care ajută la susținerea sistemului imunitar al întregii familii. Actimel, un șat pe zi, în fiecare zi.
3: A, electric! Atât de silențios și ușor de condus încât n-ai mai vrea să te oprești. Dar cum? Ei bine, probabil nu ca el. E, și nici de cum ca ei. De ce să te complici când vrei doar să mergi mai departe? Soluția Leap Motor B10 Hybrid EV. Până la 900 de kilometri de libertate absolută. Noul Leap Motor B10 Design la 29.700 euro TVA inclus.
4: Câteodată nu le pot spune da, dar și când o faci, bucuria lor se ridică la cer. Ciocolata Kinder este un mod delicios prin care le pot spune da. Kinder Chocolate, un baton mic pentru marile bucurii.
5: Psst, Profi e mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici. Acum ai băutură Pepsi Twist Regular sau Mirinda Portocale, 2,5 litri, la doar 9,99 lei.
6: Schwarzkopf Gloss Supreme. Nu aș fi eu fără părul meu blond. Noul Gloss Supreme simt că părul meu nu a arătat niciodată mai bine. Hidratează în profunzime datorită sistemului Bonding Haptic, pentru păr de până la 6 ori mai puternic. Reîmprospătare rapidă a culorii pentru a reduce tonurile galbene. Culoarea care mă definește cu îngrijirea de care am nevoie. Nou Schwarzkopf Gloss Supreme. For every you.
7: Acum ai și oferte preactivate.
8: Între 15 și 18 octombrie ai hârtie igienică Pufina Peach 8 role la doar 11,99 lei.

0: Sunt momente în care vrei să spui:
1: ești minunată,
2: te apreciez.
3: Ești cea mai tare.
4: O să-mi lipsești
0: mai mult decât un mulțumesc. Merci.
5: Cardiogut Tromboguard, datorită ingredientelor sale din plante și vitamine, ajută la fluidizarea sângelui, la curățarea vaselor și menținerea elasticităților normale. Cardiogut Tromboguard, gardianul vaselor de sânge.
6: Veniți în farmaciile Catena și descoperiți beneficiile Cardiogut Tromboguard.
5: Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
7: Părinții au propria știință specială.
8: Papa.
7: Vorbitul pe limba bebelușilor. Știința mamei
9: te face să te simți specială. Știința tatălui.
7: Iar pentru o dezvoltare uimitoare există Știința NAN, brandul numărul 1 recomandat de medici pediatri și alegerea mamelor din România.
10: Uneori ochii tăi îți spun clar: stop! Combate iritația de zi cu zi și treci pe Afomil Complet, cel mai complet Afomil de până acum. Formula de ingrediente contribuie la calmare și hidratare, lăsând o senzație de prospețime și confort. Afomil, de mii de ori mai bine. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
11: E atât de frumos când copiii își exprimă emoțiile, mai ales când o gustare îi ajută să rămână ei înșiși. Kinderini, un biscuit crocant cu acea notă specială pe care doar Kinder o are. Kinder Kinderini, gustă emoție după emoție.
12: Majoritatea pacienților mei vor un zâmbet perfect și dinți albi, dar le e teamă să nu apară sensibilitatea dentară. Pasta de dinți Sensodyne Clinical White, pentru dinți cu două nuanțe mai albi, fără grija sensibilității dentare. Recomand 100% Sensodyne Clinical White. O ador!
13: Sensodyne, recomandat de medici stomatologi din jurul lumii.
14: Pentru visători, pentru cei care trăiesc momentul și găsesc mereu latura extraordinară a vieții. O alună de pădure întreagă cu umplutură fină și un înveliș de napolitană și ciocolată într-un prețios ambalaj auriu. Ferrero Rocher luminează clipele speciale. Trăiește o clipă de aur în fiecare zi. Cumpără Ferrero Rocher, participă la campanie și poți câștiga zilnic un lingou de aur sau unul dintre cele 5 vouchere pentru bijuterii. Înscrie-te pe ferreroroche.com.
15: Vrei să-ți pui în valoare lucrurile? Noi ne-am ocupat de preț. Restul depinde de tine. Descoperă sute de produse la prețuri mai mici. Mai inteligent, nu mai scump. IKEA.
16: A, electric. Atât de silențios și ușor de condus încât n-ai mai vrea să te oprești. Dar cum? Ei bine, probabil nu ca el. Și nici de cum ca ei. De ce să te complici când vrei doar să mergi mai departe? Soluția Leap Motor B10 Hybrid EV, până la 900 de kilometri de libertate absolută. Noul Leap Motor B10 Design la 29.700 euro TVA inclus.
17: Ea este Ana și acesta e sistemul ei imunitar care uneori are nevoie de ajutor. Începe ziua cu Actimel, cu vitaminele B6 și D care ajută la susținerea sistemului imunitar al întregii familii. Actimel, un shot pe zi, în fiecare zi.
18: A venit acoperă-mi inima cu ceva, un braun, nu-i copac sau mai bine.

Timp pentru cei dragi. Timp pentru tine. Bucură-te de crema rece de lapte învelită cu un strat de ciocolată neagră crocantă. E timpul pentru pauza cu Kinder Pinguin.

0: Sunt momente în care vrei să spui:
1: ești minunată,
2: te apreciez.
3: Ești cea mai tare.
4: O să-mi lipsești
0: mai mult decât un mulțumesc. Merci.
5: Mirosurile din casă ți dau coșmaruri? Airwick Active Fresh Autospray le elimină fără efort. Acum infuzat cu de două ori mai multe uleiuri esențiale. Pentru cea mai bună experiență a noastră, ce durează până la 70 de zile. Acesta este parfumul proaspăt Airwick.
6: Mai mult pentru fiecare zi. Bucură-te de confort. Cu pijamalele cu stitch la 45 de lei. Perfecte pentru îmbrățișări și pentru momente speciale. Mai multe în magazinul tău. Kick, mai mult decât crezi.
7: Câteodată nu le poți spune da, dar și când o faci, bucuria lor se ridică la cer. Ciocolata Kinder este un mod delicios prin care le poți spune da. Kinder Chocolate, un baton mic pentru marile bucurii.
8: Schwarzkopf Gliss. Puterea mea începe cu părul meu. Când e deteriorat, are nevoie de îngrijire profundă. Noul Gliss Ultimate Repair Bonding Spray. Tehnologia de micro-reparare a legăturilor reduce deteriorarea de la prima utilizare. Schwarzkopf Gliss Ultimate Repair for every you.
9: A venit toamnă. Acoperăm inima cu ceva. Umbra unui copac sau mai bine cu umbra ta. A venit toamna.
10: Ea este Ana și acesta e sistemul ei imunitar care uneori are nevoie de ajutor. Începe ziua cu Actimel, cu vitaminele B6 și D care ajută la susținerea sistemului imunitar al întregii familii. Actimel, un șat pe zi, în fiecare zi.
11: Avem curte în apartament.
12: Da, pe Storia, ați căutat?
13: Îți place o casă?
14: Poți să-i compari prețul cu prețul altor case similare din zonă, gen.
12: Și vezi și în istoric dacă s-a ieftinit sau s-a scumpit.
15: Ți-ar sta mai bine în casa potrivită. Alege mai bine pe Storia.
16: Make it fashion cu Deichmann. Modele de la 129,99 lei.
17: Pentru că iubim pantofii. Deichmann.
18: Uneori, un singur lucru în comun este de ajuns pentru a ne aduce mai aproape. Cum este plăcerea gustului inconfundabil Nutella. Nutella. Diminețile bune care ne aduc mai aproape. Încearcă Nutella croissant și Nutella muffin. Le găsești în zona de produse congelate.
19: Există un mod mai inteligent să ajungi mai departe pur electric. B10 Hybrid EV, până la 900 de kilometri de libertate absolută. Noul Leap Motor B10 Design la 29.700 euro TVA inclus.
20: Hainele tale și-au pierdut strălucirea? Detergentul Pervol reînnoiește după doar 10 spălări. Nouă?
21: Nu, spălată cu Pervol.
20: Detergentul Pervol Blossom cu un parfum fermecător. Încearcă acum!
22: Timp pentru cei dragi. Timp pentru tine. Bucură-te de crema rece de lapte învelită cu un strat de ciocolată neagră crocantă. E timpul pentru pauza cu Kinder Pingui.
23: Schwarzkopf Gloss Supreme. Eu și părul meu ne-am născut să strălucim. Nou, Schwarzkopf Gloss Supreme. Formulă cu hidratare profundă datorită sistemului bonding haptic pentru o reîmprospătare rapidă a culorii și păr de până la 6 ori mai puternic. Nou, Schwarzkopf Gloss Supreme. For every you.
24: Hello! Horia Brenciu și HB Orchestra aniversează 15 ani de la primul concert la Sala Palatului și peste 30 de ani de spectacol în România.
25: Ești cu mine și mă simt bine.
24: Fă ce spune inima și vino pe 21 și 22 noiembrie la Sala Palatului. Bilete pe ghetin.ro.
26: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.

0: Când ai probleme biliare, cele mai importante sunt micile mari decizii. Cum ar fi dacă mergi cu liftul sau pe scări? Ce mănânci? Cum gestionezi zilele obositoare? Dar și cum alegi să ai grijă de bila leneșă? Cu Anghirol. Cu extract natural de anghinare, Anghirol stimulează bila leneșă, prevenind crizele biliare. Micile obiceiuri aduc marea stare de bine. Anghirol are grijă de bila leneșă. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
1: Prietenii împart totul, pentru că împreună totul e mult mai fun. Cum e și Kinder Joy, cu noile figurine și accesorii One Piece Funko Pop. Kinder Joy, o cremă de lapte și cacao cu două specialități crocante. Kinder Joy, împreună e mai fun. Descoperă-le acum!
2: Poate că ai declarat război bacteriilor și virusurilor. Sau ieși pe pace și cureți fără cea mai mică grijă. Cu Igenol faci oricât de curat vrei tu. Igenol, bucurie curată.
3: Bion, 451, you go up front. Unbelievable.
4: Spisadet, you are an excel, Nardu Sultan. You're not you when you're hungry, Snickers.
5: Am febră.
6: Mă doare în gât.
5: Tușesc, îmi curge nasul. Trebuie să iau Bioflo.
7: Datorită formatului de capsulă moale, Bioflo acționează rapid și tratează 10 simptome ale răcelii și gripei. Bioflo capsule moi tratează simptomele de răceală și gripă fără surprize. Aceste medicamente se eliberează fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul.
8: Singura regulă a popeștilor: nu există regulă la masă, doar poftă bună.
9: Și dacă nu mănânc ultima bucată?
10: Norocul meu.
11: Și dacă vorbesc cu gura plină?
10: Și dacă poftește și el?
9: Îl poftim la masă.
8: Pofta bună e nebună, cu ambalajul potrivit pentru familia ta.
12: Ea este Ana și acesta e sistemul ei imunitar, care uneori are nevoie de ajutor. Începe ziua cu Actimel, cu vitaminele B6 și D, care ajut nerea sistemului imunitar al întregii familii. Actimel, un șat pe zi, în fiecare zi.
13: Știi grijile de la menstruație? Iar scurgeri bruște. Uită de griji! Noul Always Platinum Contour Flex se adaptează mai aproape de contururile corpului ca să absorbă rapid scurgerile bruște. Fixare mai apropiată de corp.
14: Uită de griji, uită de scurgeri!
13: Protecția de încredere Always, pe care o știi acum cu noua tehnologie Contour Flex. Always!
15: Oh, vine!
5: Gata, mama!
13: Gata, hai!
8: Un interior cremos cu alune crocante învelit în delicioasa ciocolată Kinder. Kinder Chocobons! Împreună ne distrăm așa bine!
16: De Halloween, joaca sperie frica! Descoperă noul caiet de joacă Kinder! Printează măștile inspirate din bazme românești și continuați distracția pe kinder.com.
17: Mai mult pentru fiecare zi! Bucură-te de confort! Cu pijamalele cu stici la 45 de lei! Perfecte pentru îmbrățișări și pentru momente speciale. Mai multe în magazinul tău. Kick, mai mult decât crezi.
18: Domn Atache!
19: Am avut, domnule, niște porci. Au lăsat în testament să-i fac cârnați. I-am făcut durdulii de la Matache și au ajuns în raiul cârnaților groși.
20: Trei părți jambon, o parte grăsimioară, usturoi, piper și un pic de băie. Pentru durdulii la Matache vii.
21: Magic Christmas Show pe 7 decembrie la Sala Palatului. Voci iubite, orchestră live și marile cântece de Crăciun. O seară de la Magic FM, radioului Moș Crăciun, în beneficiul Hospice Casa Speranței. Până pe 15 octombrie, biletele Early Bird sunt la cel mai bun preț pe getin.ro.

0: Timp pentru cei dragi. Timp pentru tine. Bucură-te de crema rece de lapte învelită cu un strat de ciocolată neagră crocantă. E timpul pentru pauza cu Kinder Pingui.
1: Hainele tale negre sau decolorat, Pervol redă intensitatea hainelor negre după doar 10 spălări. Nouă? Nu. Spălată cu Pervol.
2: Nu pot respira. Ar fi trebuit să trăiesc liber, să călătoresc mai mult. N-aș mai uita să ud florile, să petrec mai mult timp cu Alec.
3: Mama, ce are tata?
4: Nasul înfundat. Ca mama, doar că exagerează.
5: Bixonim Silo Aroma eliberează rapid nasul înfundat, iar efectul de până la 10 ore este intensificat de uleiurile esențiale.
3: Ești bun!
5: Bixonim Silo. Respiră liber. Aceste medicamente se eliberează fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul.
6: A venit toamnă. Acoperăm inima cu ceva. Umbla unui copac sau mai bine, sau mai bine cu umbra ta. A venit toamnă.
7: Câteodată nu le pot spune da, dar și când o faci, bucuria lor se ridică la cer. Ciocolata Kinder este un mod delicios prin care le pot spune da. Kinder Chocolate, un baton mic pentru marile bucurii.
8: Mulți m-ați întrebat cum fac curățenie.
9: Ia uzi, câți?
8: Câțiva.
9: Zi exact.
10: Ok, nimeni.
8: Dar voiam să zic că azi chiar e bun la curățenie.
9: Păi zi direct. Azi e bun pentru curățarea băii, podelelor, suprafețelor mari sau mici. Poți curăța toată casa cu el.
10: Dragii mei!
9: Oprește-te.
10: Corect.
11: Ea este Ana și acesta e sistemul ei imunitar care uneori are nevoie de ajutor. Începe ziua cu Actimel, cu vitaminele B6 și D care ajută la susținerea sistemului imunitar al întregii familii. Actimel, un shot pe zi, în fiecare zi.
12: Visezi cu ochii deschiși atunci când treburile te copleșesc? Nu lăsa agitația cotidiană să te afecteze. Încearcă Maximag bisglicinat, cu 1000 de miligrame de magneziu bisglicinat, care te ajută să rămâi calm și relaxat, indiferent de situație. Maximag este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
13: Pentru visători, pentru cei care trăiesc momentul și găsesc mereu latura extraordinară a vieții. O alună de pădure întreagă cu umplutură fină și un înveliș de napolitană și ciocolată într-un prețios ambalaj auriu. Ferrero Rocher luminează clipele speciale. Trăiește o clipă de aur în fiecare zi. Cumpără Ferrero Rocher, participă la campanie și poți câștiga zilnic un lingou de aur sau unul dintre cele 5 vouchere pentru bijuterii. Înscrie-te pe ferreroroche.com.
14: Alb, nu gri, cu noul detergent Persil. Pentru un alb de 5 ori mai strălucitor. Iar acum e momentul meu. Cu tehnologia Deep Clean. Pentru un alb de 5 ori mai strălucitor. Curățare în profunzime cu Persil.
15: Crocanți la exterior, inimă tandră de ciocolată în interior. Biscuiții Milka Cookie Sensations sunt și mai bune atunci când îi împarți. Biscuiții Milka. Ciocolată tandră, biscuiți delicioși.
16: Cumpără Milka și poți câștiga premii pentru momentele tale de răsfăț. Înscrie-te pe site.
17: Loredana revine la Sala Palatului pe 7 noiembrie cu un nou show. Libertate!
18: Experiență fără filtre, fără limite și fără prejudecăți.
19: Libertate e atunci când toate barierele cad. Libertate e doar libertate.
18: 7 noiembrie, Sala Palatului, Loredana.
17: Bilete pe getin.ro.

0: Nu-i așa că e o combinație delicioasă atunci când croasantul pufos întâlnește tandrețea ciocolatei Milka? Savurează tandrețea Milka cum nu ai mai încercat până acum. Milka Choco Croissant.
1: Un preț pe gustul tău. Când pui efort în pregătirea mesei, ea merită să fie servită cum se cuvine. Descoperă produse selectate la prețuri reduse doar în magazin. Mai inteligent, nu mai scump. IKEA.
2: Sunt momente în care vrei să spui:
3: ești minunată,
4: te apreciez.
5: Ești cea mai tare.
6: O să-mi lipsești
2: mai mult decât un mulțumesc. Merci.
7: Saios. Extra strălucire necesită extra îngrijire. Noul tratament cu efect de laminare ce sigilează părul, revitalizează lungimile, intensifică netezimea și strălucirea. Noua rutină de îngrijire Saios Intense Glaze. You Intensified.
8: A venit toamnă. Acoperă-mi inima cu ceva.

0: iarnă.
1: Oh, vine!
2: Gata, mama.
3: Gata, hai.
4: Un interior cremos cu alune crocante învelit în delicioasa ciocolată Kinder. Kinder Chocobons. Împreună ne distrăm așa bine.
5: De Halloween, joaca sperie frica. Descoperă noul caiet de joacă Kinder. Printează măștile inspirate din bazme românești și continuați distracția pe kinder.com.
6: Mirosurile din casă ți dau coșmaruri? Airwick Active Fresh Autospray le elimină fără efort. Acum infuzat cu de două ori mai multe uleiuri esențiale. Pentru cea mai bună experiență a noastră, ce durează până la 70 de zile. Acesta este parfumul proaspăt Airwick.
7: Make it fashion cu Deichmann. Modele de la 129,99 lei.
8: Pentru că iubim pantofii. Deichmann.

0: ai viteza potrivită, ții pasul mai ușor cu cei dragi. Portează-te la Digi și intră în cea mai premiată rețea mobilă cu net mobil nelimitat la viteză 5G pentru conexiuni stabile și reacții rapide.
1: Murăturile ți ies automat și îți pot aduce premii smart. Cumpără oricare două produse din gamele Picant Fix, Tomato Fix, Vino Brand sau Gel Fix și înscrie bonul pe site. Dăm o bucătărie smart de 10.000 de euro și alte premii istețe.
2: Hainele tale negre s-au decolorat? Parvol redă intensitatea hainelor negre după doar 10 spălări. Nouă? Nu. Spălată cu Parvol.
3: Prietenii împart totul, pentru că împreună totul e mult mai fun. Cum e și Kinder Joy, cu noile figurine și accesorii One Piece Funko Pop. Kinder Joy, o cremă de lapte și cacao cu două specialități crocante. Kinder Joy, împreună e mai fun. Descoperă-le acum! Hello!
4: Horia Brenciu și HB Orchestra aniversează 15 ani de la primul concert la Sala Palatului și peste 30 de ani de spectacol în România.
5: Ești cu mine și mă simt bine. Fac ce-mi spune inima.
4: Fă ce spune inima și vino pe 21 și 22 noiembrie la Sala Palatului. Bilete pe ghetin.ro. Și unei cărții poți da follow, like sau share. Intră în rețea, citește!

0: E atât de frumos când copiii își exprimă emoțiile, mai ales când o gustare îi ajută să rămână ei înșiși. Kinderini, un biscuit crocant cu acea notă specială pe care doar Kinder o are. Kinder Kinderini, gustă emoție după emoție.
1: Diareea duce la dezechilibrul florei intestinale și te ține departe de momentele care contează. Enterolactis Plus susține echilibrul florei intestinale. Cu 24 de miliarde de lactobacil DC, Enterolactis Plus garantează o colonizare intestinală de durată, asigurând o repopulare eficientă a florei. Enterolactis Plus susține echilibrul intestinal și tu te bucuri de ceea ce contează. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul. Suplimentele alimentare nu înlocuiesc o dietă echilibrată și un stil de viață sănătos.
2: Sunt momente în care vrei să spui:
3: ești minunată,
4: te apreciez.
5: Ești cea mai tare.
6: O să-mi lipsești
2: mai mult decât un mulțumesc. Merci.
1: Cu 24 de miliarde de lactobacil DC, Enterolactis Plus garantează o colonizare intestinală de durată. Enterolactis Plus susține echilibrul intestinal.
7: Ea este Ana și acesta e sistemul ei imunitar care uneori are nevoie de ajutor. Începe ziua cu Actimel, cu vitaminele B6 și D care ajută la susținerea sistemului imunitar al întregii familii. Actimel, un șat pe zi, în fiecare zi.
8: Mai mult pentru fiecare zi. Bucură-te de confort! Cu pijamalele cu stitch la 45 de lei. Perfecte pentru îmbrățișări și pentru momente speciale. Mai multe în magazinul tău. Kick, mai mult decât crezi.
1: Când ai probleme biliare, contează micile mari decizii. Cu extract natural de anghinare, Anghirol stimulează bila leneșă, prevenind crizele biliare. Anghirol are grijă de bila leneșă.
9: Singura regulă a popeștilor: nu există regulă masă, doar poftă bună.
10: Și dacă nu mănânc ultima bucată?
11: Norocul meu.
12: Dacă vorbesc cu gura plină.
11: Și dacă poftește și el?
10: Îl poftim la masă!
9: Pofta bună e nebună, cu ambalajul potrivit pentru familia ta!
13: Bine ați venit la Unisolești, locul unde oamenii știu că fiecare sămânță poartă în ea întreaga savoare a naturii. De aceea, semințele 100% românești sunt presate din prima și se obține uleiul care oferă mâncărurilor gustul autentic românesc. Unisol, ulei de primă presă din semințe 100% românești.
14: Biofen Extra începe să oprească durerile puternice în 10 minute prin acțiunea dublă dintre ibuprofen și paracetamol. Biofen Extra. Extra putere contra durere.
15: Domn Atache!
16: Am avut, domnule, niște porci. Au lăsat în testament să-i fac cârnați.
17: I-am făcut durdulii de la Matache și au ajuns în raiul cârnaților groși.
18: Trei părți jambon, o parte grăsimioară, usturoi, piper și un pic de băie. Pentru durdulii, la Matache vii.
19: Nu pot respira. Ar fi trebuit să trăiesc liber, să călătoresc mai mult. N-aș mai uita să ud florile, să petrec mai mult timp cu Alec.
20: Mama, ce are tata?
21: Nasul înfundat, ca mama, doar că exagerează.
22: Bixonim Xilo Aroma eliberează rapid nasul înfundat, iar efectul de până la 10 ore este intensificat de uleiurile esențiale.
20: Ești bun!
22: Bixonim Xilo, respiră liber. Aceste medicamente se eliberează fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul.
1: Uneori, un singur lucru în comun este de ajuns pentru a ne aduce mai aproape, cum este plăcerea gustului inconfundabil Nutella. Nutella. Diminețile bune care ne aduc mai aproape. Încearcă Nutella croissant și Nutella muffin. Le găsești în zona de produse congelate.

0: Datorită formatului de capsulă moale, Bioflu acționează rapid și tratează 10 simptome ale răcelii și gripei. Bioflu capsule moi.
1: Uneori, un singur lucru în comun este de ajuns pentru a ne aduce mai aproape, cum este plăcerea gustului inconfundabil Nutella. Nutella, diminețile bune care ne aduc mai aproape. Încearcă Nutella croissant și Nutella muffin. Le găsești în zona de produse congelate.
2: Pase multe de spălat. Și finish, te-am salvat. Like a boss. Gata cu spălat de mână. S-a vestit, treabă bună. Și finish împreună. Fără pete, fără urmă.
3: Alege mașina de spălat vase Bosch potrivită pentru tine și poți beneficia de până la 750 de lei bani înapoi și 5 ani garanție la modelele participante.
4: A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
5: Cu Fili poți câștiga vacanța visurilor în Asia sau vouchere de cumpărături. Cumpără Philadelphia, înscrie bonul și poți câștiga.
6: M-au lăsat, l-au uscat, toată noaptea am stat.
7: So what?
8: Capsulele Somat 5-in-1 cu extra putere de curățare împotriva resturilor de mâncare întărită chiar și după 72 de ore. Pentru rezultate excelente, folosește Somat Excellence.
9: Domn Atache!
10: Am avut, domnule, niște porci, au lăsat în testament să-i fac cârnați. I-am făcut durdulii de la Matache și au ajuns în raiul cârnaților groși. Trei părți jambon, o parte grăsimioară, usturoi, piper și un pic de băie. Pentru durdulii, la Matache vii.
11: Excelența face parte din povestea mea, chiar și în colorarea părului.
12: Excellence Crem cu acid hialuronic, brandul premium de colorare acasă cu peste 40 de nuanțe, până la 100% acoperirea firelor albe și culoare mai intensă.
11: Aleg Excellence Crem de la L'Oréal Paris, pentru că merit.
13: Și între colorări, Magic Retouch de la L'Oréal Paris.
14: 3, 2, 1, gata!
15: E atât de frumos când copiii își exprimă emoțiile, mai ales când o gustare îi ajută să rămână ei înșiși. Kinderini, un biscuit crocant cu acea notă specială pe care doar Kinder o are. Kinder Kinderini. Gustă emoție după emoție.
16: Mulți m-ați întrebat cum fac curățenie.
17: Ia uzi! Câți?
16: Câțiva.
17: Zi exact.
18: Ok, nimeni.
16: Dar voiam să zic că azi chiar e bun la curățenie.
17: Păi zi direct! Azi e bun pentru curățarea băii, podelelor, suprafețelor mari sau mici. Poți curăța toată casa cu el.
18: Dragii mei!
17: Oprește-te!
18: Corect, corect, corect.
19: Ea este Ana și acesta e sistemul ei imunitar care uneori are nevoie de ajutor. Începe ziua cu Actimel, cu vitaminele B6 și D care ajută la susținerea sistemului imunitar al întregii familii. Actimel, un șat pe zi, în fiecare zi.
20: Un nou sex symbol? Nu, doar a dormit mai bine! Cu geleurile pentru somn Zicul Natura, cu melatonină și extracte din plante, e natural să dormi bine. Zicul Natura. Disponibil și sub formă de spray oral, fără zahăr. Încearcă-l acum! Acestea sunt suplimente alimentare și nu trebuie să înlocuiască o dietă variată și echilibrată. A nu se depăși doza recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
21: Wow! Profi e mereu aici! Cu reduceri mari și prețuri super mici. Acum ai 30% reducere la detergent de rufe pudră Ariel.
22: A venit toamnă. Acoperăm inima cu ceva. Umbra unui copac sau mai bine cu umbra ta. A venit toamna.
21: Psst, Profi e mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici, chiar și mai mici. Acum ai lămâi plasă 500 de grame la doar 3,79 lei.
23: Bună seara, iubite, te aștept ca și...
24: Loredana revine la Sala Palatului pe 7 noiembrie cu un nou show, Libertate.
25: O experiență fără filtre, fără limite și fără prejudecăți.
26: Libertate e atunci când toate barierele cad. Libertate e doar libertate.
25: 7 noiembrie, Sala Palatului, Loredana.
24: Bilete pe getin.ro.

0: Da, pe Storia. Ați căutat?
1: Îți place o casă?
2: Poți să-i compari prețul cu prețul altor case similare din zonă. Gen.
0: Și vezi și în istoric dacă s-a ieftinit sau s-a scumpit.
3: Ți-ar sta mai bine în casa potrivită. Alege mai bine pe Storia.
4: Timp pentru cei dragi. Timp pentru tine. Bucură-te de crema rece de lapte învelită cu un strat de ciocolată neagră crocantă. E timpul pentru pauza cu Kinder Pingui.
5: Inflamație bronșică? Tuse? Dacă o persoană prezintă astfel de simptome, se pot transmite și la ceilalți. E timpul pentru siropul de tuse Hedelix. Siropul Hedelix cu extract din frunze de iederă dizolvă mucusul, facilitează expectorația și ameliorează tusea. La fix cu Hedelix împotriva tusei. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
6: Sunt momente în care vrei să spui:
7: ești minunată,
8: te apreciez.
9: Ești cea mai tare.
10: O să-mi lipsești
11: mai mult decât un mulțumesc. Merci.
12: 10 ore. Acesta este timpul mediu petrecut zilnic în fața diverselor ecrane. Vino în ajutorul ochilor tăi cu picăturile de ochi Vizic. Vizic hidratează și îngrijește ochii uscați și obosiți și poate fi utilizat timp de 12 luni de la prima deschidere. Vizic, pentru ochi uscați și obosiți.
13: Make it fashion cu Deichmann. Modelă de la 129,99 lei.
14: Pentru că iubim pantofii. Deichmann.
15: Prietenii împart totul, pentru că împreună totul e mult mai fun. Cum e și Kinder Joy, cu noile figurine și accesorii One Piece Funko Pop. Kinder Joy, o cremă de lapte și cacao cu două specialități crocante. Kinder Joy, împreună e mai fun. Descoperă-le acum!
16: Nu pot respira. Ar fi trebuit să trăiesc liber, să călătoresc mai mult. N-aș mai uita să ud florile, să petrec mai mult timp cu Alec.
17: Mama, ce are tata?
18: Nasul înfundat. Ca mama, doar că exagerează.
19: Bixonim Xylo Aroma eliberează rapid nasul înfundat, iar efectul de până la 10 ore este intensificat de uleiurile esențiale.
17: Ești bun!
19: Bixonim Xylo. Respiră liber. Aceste medicamente se eliberează fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul.
20: Cu Philly poți câștiga vacanța visurilor în Asia sau vouchere de cumpărături. Cumpără Philadelphia, înscrie bonul și poți câștiga.
21: Singura regulă a popeștilor: nu există regula masă, doar poftă bună.
22: Și dacă nu mănânc ultima bucată?
23: Norocul meu.
24: Dacă vorbesc cu gura plină.
25: Și dacă poftește și el?
22: Îl poftim la masă.
21: Pofta bună e nebună, cu ambalajul potrivit pentru familia ta.
26: Câteodată nu le poți spune da, dar și când o faci, bucuria lor se ridică la cer. Ciocolata Kinder este un mod delicios prin care le poți spune da. Kinder Chocolate, un baton mic pentru marile bucurii.
27: De mulți ani, mașinile de spălat fac parte din viața noastră, dar în prezent ne confruntăm cu mai multe mirosuri neplăcute, mai multă murdărie și defecțiuni. Așa a apărut Calgon Total Action. Folosește-l la fiecare spălare ca să eviți calcarul, rezidurile și mirosurile, iar detergentul să curețe eficient. Calgon Total Action. Performanță maximă, mult timp.
28: Nu e așa că e o combinație delicioasă atunci când croasantul pufos întâlnește tandrețea ciocolatei Milka? Savurează tandrețea Milka cum nu ai mai încercat până acum. Milka Choco Croissant.
29: Magic Christmas Show pe 7 decembrie la Sala Palatului. Voci iubite, orchestră live și marile cântece de Crăciun. O seară de la Magic FM, radioului Moș Crăciun, în beneficiul Hospice Casa Speranței. Până pe 15 octombrie, biletele Early Bird sunt la cel mai bun preț pe getin.ro. Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.

0: prietenii împart totul. Pentru că, împreună, totul e mult mai fun. Cum e și Kinder Joy, cu noile figurine și accesorii One Piece Funko Pop. Kinder Joy, o cremă de lapte și cacao cu două specialități crocante. Kinder Joy, împreună, e mai fun. Descoperă-le acum!
1: E ceva schimbat la tine? Da, e noul look, dar cu același gust irezistibil zero zahăr. Ia o Coca-Cola și poți câștiga peste 90.000 de premii. O călătorie în 7 destinații Coca-Cola, jachete și trollere sau meniuri super combo de la McDonald's. Înscrie codul de sub capac sau cheiță și poți câștiga premii.
2: Ea este Ana și acesta e sistemul ei imunitar care uneori are nevoie de ajutor. Începe ziua cu Actimel, cu vitaminele B6 și D care ajută la susținerea sistemului imunitar al întregii familii. Actimel, un șat pe zi, în fiecare

0: Când ai viteza potrivită, ții pasul mai ușor cu cei dragi. Portează-te la Digi și intră în cea mai premiată rețea mobilă cu net mobil nelimitat la viteză 5G pentru conexiuni stabile și reacții rapide.
1: Te confrunți adesea cu o senzație de disconfort în zona stomacului? Simți o durere arzătoare? Te confrunți cu arsuri gastrice care te supără constant? Disconfortul provoacă agitație și schimbări de dispoziție. Este momentul pentru o ameliorare de lungă durată cu Nolpaza Control. Nolpaza Control liniștește arsurile gastrice pe termen lung. Acest medicament conține pantoprazol și se eliberează fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul.
2: Oh, vine!
3: Gata, mama.
4: Gata, hai.
5: Un interior cremos cu alune crocante învelit în delicioasa ciocolată Kinder. Kinder Chocobons! Împreună ne distrăm așa bine!
6: De Halloween, joaca sperie frica! Descoperă noul caiet de joacă Kinder! Printează măștile inspirate din bazme românești și continuați distracția pe kinder.com.
7: Un preț pe gustul tău! Când pui efort în pregătirea mesei, ea merită să fie servită cum se cuvine. Descoperă produse selectate la prețuri reduse doar în magazin. Mai inteligent, nu mai scump. IKEA.

0: Toată noaptea am stat.
1: So what?
2: Capsulele Somat 5-in-1 cu extra putere de curățare împotriva resturilor de mâncare întărită chiar și după 72 de ore. Pentru rezultate excelente, folosește Somat Excellence.
3: Pentru visător, pentru cei care trăiesc momentul și găsesc mereu latura extraordinară a vieții. O alună de pădure întreagă cu umplutură fină și un înveliș de napolitană și ciocolată într-un prețios ambalaj auriu. Ferrero Rocher luminează clipele speciale. Trăiește o clipă de aur în fiecare zi. Cumpără Ferrero Rocher, participă la campanie și poți câștiga zilnic un lingou de aur sau unul dintre cele 5 vouchere pentru bijuterii. Înscrie-te pe ferreroroche.com.
4: Inflamație bronșică? Tuse? Dacă o persoană prezintă astfel de simptome, se pot transmite și la ceilalți. E timpul pentru siropul de tuse Hedelix. Siropul Hedelix cu extract din frunze de iederă dizolvă mucusul, facilitează expectorația și ameliorează tusea. La fix cu Hedelix împotriva tusei. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
5: Hello! Horia Brenciu și HB Orchestra aniversează 15 ani de la primul concert la Sala Palatului și peste 30 de ani de spectacol în România.
6: Ești cu mine și mă simt bine.
5: Fă ce spune inima și vino pe 21 și 22 noiembrie la Sala Palatului. Bilete pe ghetin.ro.

0: Sunt momente în care vrei să spui:
1: ești minunată,
2: te apreciez.
3: Ești cea mai tare.
4: O să-mi lipsești
0: mai mult decât un mulțumesc. Merci.
5: Știi grijile de la menstruație? Iar scurgeri bruște. Uită de găul Always Platinum Contour Flex se adaptează mai aproape de contururile corpului ca să absorbă rapid scurgerile bruște. Fixare mai apropiată de corp.
6: Uită de griji, uită de scurgeri!
5: Protecția de încredere Always pe care o știi acum cu noua tehnologie Contour Flex. Always.
7: CardioGut Tromboguard, datorită ingredientelor sale din plante și vitamine, ajută la fluidizarea sângelui, la curățarea vaselor și menținerea elasticităților normale. CardioGut Tromboguard, gardianul vaselor de sânge.
8: Veniți în farmaciile Catena și descoperiți beneficiile CardioGut Tromboguard.
7: Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.

0: Răceală, gripă. Încearcă Coldrex Max Grip Lemon. Acționează rapid și tratează febra, durerea de cap, durerea în gât, frisoanele, congestia nazală, sinusita, disconfortul general. Coldrex Max Grip. Mai puternic decât răceala și grip.
1: Timp pentru cei dragi. Timp pentru tine. Bucură-te de crema rece de lapte învelită cu un strat de ciocolată neagră crocantă. E timpul pentru pauza cu Kinder Pingui.
2: Schwarzkopf Gliss. Puterea mea începe cu părul meu. Când e deteriorat, are nevoie de îngrijire profundă. Noul Gliss Ultimate Repair Bonding Spray. Tehnologia de micro-reparare a legăturilor reduce deteriorarea de la prima utilizare. Schwarzkopf Gliss Ultimate Repair for every you.
3: Pentru visători. Pentru cei care trăiesc momentul și găsesc mereu latura extraordinară a vieții. O alună de pădure întreagă cu umplutură fină și un înveliș de napolitană și ciocolată într-un prețios ambalaj auriu. Ferrero Rocher luminează clipele speciale. Trăiește o clipă de aur în fiecare zi. Cumpără Ferrero Rocher, participă la campanie și poți câștiga zilnic un lingou de aur sau unul dintre cele 5 vouchere pentru bijuterii. Înscrie-te pe ferreroroche.com.
4: Visezi cu ochii deschiși atunci când treburile te copleșesc? Nu lăsa agitația cotidiană să te afecteze. Încearcă Maximag Bisglicinat, cu 1000 de miligrame de magneziu bisglicinat, care te ajută să rămâi calm și relaxat, indiferent de situație. Maximag este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
5: Ea este Ana și acesta e sistemul ei imunitar care uneori are nevoie de ajutor. Începe ziua cu Actimel, cu vitaminele B6 și D, care ajută la susținerea sistemului imunitar al întregii familii. Actimel, un șat pe zi, în fiecare zi.
6: Mulți m-ați întrebat cum fac curățenie.
7: Ia uzi! Câți?
6: Câțiva.
7: Zi exact.
8: Ok, nimeni.
6: Dar voiam să zic că azi chiar e bun la curățenie.
7: Păi zi direct. Azi e bun pentru curățarea băii, podelelor, suprafețelor mari sau mici. Poți curăța toată casa cu el.
8: Dragii mei!
7: Oprește-te.
8: Corect, corect, corect.
9: Câteodată nu le pot spune da, dar și când o faci, bucuria lor se ridică la cer. Ciocolata Kinder este un mod delicios prin care le pot spune da. Kinder Chocolate, un baton mic pentru marile bucurii.
10: Trebuie să ai un plan, neapărat. Să faci bani, să tragi tare. Sau poate, nu neapărat. Trebuie, ne neapărat. Tuborg, dă-ton.

0: prietenii împart totul. Pentru că, împreună, totul e mult mai fun. Cum e și Kinder Joy, cu noile figurine și accesorii One Piece Funko Pop. Kinder Joy, o cremă de lapte și cacao cu două specialități crocante. Kinder Joy, împreună, e mai fun. Descoperă-le acum!
1: Nu rata această ofertă. Cu cât prețul este mai mic, cu atât visele sunt mai dulci. Descoperă sute de produse la prețuri mai mici. Mai inteligent, nu mai scump. IKEA.
2: Pase multe de spălat. Roșii finish, te-am salvat. Like a boss. Gata cu spălat de mână. S-a vestit, treabă bună. Roșii finish împreună. Fără pete, fără urmă.
3: Alege mașina de spălat vase Bosch potrivită pentru tine și poți beneficia de până la 750 de lei bani înapoi și 5 ani garanție la modelele participante.
4: A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
5: Oh, vine!
6: Gata, mama.
7: Gata, hai!
8: Un interior cremos cu alune crocante învelit în delicioasa ciocolată Kinder. Kinder Chocobons! Împreună ne distrăm așa bine!
9: De Halloween, joaca sperie frica! Descoperă noul caiet de joacă Kinder! Printează măștile inspirate din bazme românești și continuați distracția pe kinder.com.
10: O cafea?
11: Nu! Că mă pătez!
10: Alergăm?
12: Nu! O să transpir!
10: Un pupic?
11: Nu!
13: Nu te teme de pete! Chantecler detergent pentru mașina de spălat elimină în profunzime orice fel de pată datorită formulei potențate cu degresant. Spaghete? Curat, fără pată și fără teamă. E Chantecler.
14: Ea este Ana și acesta e sistemul ei imunitar care uneori are nevoie de ajutor. Începe ziua cu Actimel, cu vitaminele B6 și D care ajută la susținerea sistemului al întregii familii. Actimel, un shot pe zi, în fiecare zi.
15: Make it fashion cu Deichmann. Modelă de la 129,99 lei.

0: pentru că iubim pantofii. Deichmann.
1: Bine ați venit la Unisolești, locul unde oamenii știu că fiecare sămânță poartă în ea întreaga savoare a naturii. De aceea, semințele 100% românești sunt presate din prima și se obține uleiul care oferă mâncărurilor gustul autentic românesc. Unisol, ulei de primă presă din semințe 100% românești.
2: Alb, nu gri, cu noul detergent Persil. Pentru un alb de 5 ori mai strălucitor. Iar acum e momentul meu. Cu tehnologia Deep Clean, pentru un alb de 5 ori mai strălucitor, curățare în profunzime cu Persil.
3: Domn Atache!
4: Am avut, domnule, niște porci, au lăsat în testament să-i fac cârnați. I-am făcut durdulii de la Matache și au ajuns în raiul cârnaților groși.
5: Trei părți jambon, o parte grăsimioară, usturoi, piper și un pic de băie. Pentru durdulii, la Matache vii.
6: Mirosurile din casă ți dau coșmaruri? Airwick Active Fresh Autospray le elimină fără efort. Acum infuzat cu de două ori mai multe uleiuri esențiale. Pentru cea mai bună experiență a noastră, ce durează până la 70 de zile. Acesta este parfumul proaspăt Airwick.
7: Uneori, un singur lucru în comun este de ajuns pentru a ne aduce mai aproape. Cum este plăcerea gustului inconfundabil Nutella. Nutella. Diminețile bune care ne aduc mai aproape. Încearcă Nutella croissant și Nutella muffin. Le găsești în zona de produse congelate.
8: Când ai probleme biliare, contează micile mari decizii. Cu extract natural de anghinare, Anghirol stimulează bila leneșă, prevenind crizele biliare. Anghirol are grijă de bila leneșă.
9: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.

0: Activezi cuponul din Kaufland Card Extra și ai ferii capsule pentru mașina de spălat vase 45 de bucăți, 49,99 lei. Desperados, bere la 0,4 litri, 4,99 lei și Coca-Cola Fanta Sprite cu conținut scăzut de zahăr, 2 litri, 8,99 lei. Kaufland, ieftin și bun!
1: E atât de frumos când copiii își exprimă emoțiile, mai ales când o gustare îi ajută să rămână ei înșiși. Kinderini, un biscuit crocant cu acea notă specială pe care doar Kinder o are. Kinder Kinderini. Gustă emoție după emoție.
2: De mulți ani, mașinile de spălat fac parte din viața noastră, dar în prezent ne confruntăm cu mai multe mirosuri neplăcute, mai multă murdărie și defecțiuni. Așa a apărut Calgon Total Action. Folosește-l la fiecare spălare ca să eviți calcarul, rezidurile și mirosurile, iar detergentul să curețe eficient. Calgon Total Action. Performanță maximă, mult timp.
3: Ți-ai luat telefon? I-ai scos folia? Nu mai e nou. Ia-ți telefon recondiționat ca nou de pe flip.ro, cu până la 40% mai ieftin, testat și verificat cu 2 ani garanție. Nou e pe moment, smart e permanent. Hai pe flip.ro.
4: Pâinea noastră, plămădită din soare, coaptă în focul primei iubiri și desăvârșită cu fiecare vis împlinit.
5: Pâinea este viața.
4: Mereu parte din poveștile noastre, felie cu felie. Velpitar, cel din tâi brutar.
6: Diareea duce la dezechilibrul florei intestinale și te ține departe de momentele care contează. Enterolactis Plus susține echilibrul florei intestinale. Cu 24 de miliarde de lactobacil DG, Enterolactis Plus garantează o colonizare intestinală de durată, asigurând o repopulare eficientă a florei. Enterolactis Plus susține echilibrul intestinal și tu te bucuri de ceea ce contează. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul. Suplimentele alimentare nu înlocuiesc o dietă echilibrată și un stil de viață sănătos.
7: Fondul de ten care se simte ca propria ta piele. Trumeci și Aluron Tinted Balm de la L'Oréal Paris. Textură cremoasă ultralejeră cu 80% ingrediente pentru îngrijirea tenului în nuanța potrivită ție. Pătrunde în piele oferind hidratare și luminozitate. Îmi îngrijește tenul, dar rămân tot eu. Noul Trumeci și Aluron Tinted Balm de la L'Oréal Paris. Pentru că meriți.
8: Cu Fili poți câștiga vacanța visurilor în Asia sau vouchere de cumpărături. Cumpără Philadelphia, înscrie bonul și poți câștiga.
9: Wow! Profi e mereu aici, cu reduceri mari și prețuri super mici. Acum ai 30% reducere la vin Beciul Domnesc. Profi, zilnic prețuri mici.
10: Domn Atache!
11: Am avut, domnule, niște porci, au lăsat în testament să-i fac cârnați. I-am făcut durdulii de la Matache și au ajuns în raiul cârnaților groși.
12: Trei părți jambon, o parte grăsimioară, usturoi, piper și un pic de băie. Pentru durdulii, la Matache vii.
13: Singura regulă a popeștilor. Fanta. Nu există regulă masă. Doar poftă bună. Fanta.
14: Și dacă nu mănânc ultima bucată?
15: Norocul meu.
16: Și dacă vorbesc cu gura plină?
15: Și dacă poftește și el?
14: Îl poftim la masă!
13: Pofta bună e nebună cu ambalajul potrivit pentru familia ta!
17: Acum ai și oferte preactivate!
18: Între 15 și 18 octombrie ai hârtie igienică Pufina Peach 8 role la doar 11,99 lei.
19: Sunt momente în care vrei să spui:
20: ești minunată!
21: Te apreciez!
22: Ești cea mai tare.
23: O să-mi lipsești
19: mai mult decât un mulțumesc. Mersi.

Wow.

0: E atât de frumos când copiii își exprimă emoțiile, mai ales când o gustare îi ajută să rămână ei înșiși. Kinderini, un biscuit crocant cu acea notă specială pe care doar Kinder o are. Kinder Kinderini, gustă emoție după emoție.
1: Trebuie să ai un plan, neapărat. Să faci bani, să tragi tare. Sau poate, nu neapărat. Trebuie, ne neapărat. Tuborg dă tonul. Noul

0: Bref Color Autoactive, votat produsul anului 2026.
1: Nu rata această ofertă. Cu cât prețul este mai mic, cu atât visele sunt mai dulci. Descoperă sute de produse la prețuri mai mici. Mai inteligent, nu mai scump. IKEA.
2: Sunt momente în care vrei să spui:
3: ești minunată,
4: te apreciez.
5: Ești cea mai tare.
6: O să-mi lipsești
2: mai mult decât un mulțumesc.

0: fac curățenie.
1: Ia uzi, câți?
0: Câțiva.
1: Zi exact.
2: Ok, nimeni.
0: Dar voiam să zic că azi chiar e bun la curățenie.
1: Păi zi direct. Azi e bun pentru curățarea băii, podelelor, suprafețelor mari sau mici.
3: Poți curăța toată casa cu el.
2: Dragii mei.
1: Oprește-te.
2: Corect, corect, corect.
4: Make it fashion cu Deichmann. Modelă de la 129,99 lei.
5: Pentru că iubim pantofii. Deichmann.
6: Domn Atache!
7: Am avut, domnule, niște porci. Au lăsat în testament să-i fac cârnați.
8: I-am făcut durdulii de la Matache și au ajuns în raiul cârnaților groși.
9: Trei părți jambon, o parte grăsimioară, usturoi, piper și un pic de băie. Pentru durdulii, la Matache vii.
10: Saios. Vopsea permanentă. Până la 100% acoperire a firelor albe cu cheratină care protejează. Pentru până la 100 de zile de culoare intensă. Vopseaua permanentă Saios. You Intensified. Intensifică-ți aspectul sprâncenelor cu Saios Brow Tint.
11: Uneori, un singur lucru în comun este de ajuns pentru a ne aduce mai aproape. Cum este plăcerea gustului inconfundabil Nutella. Nutella. Diminețile bune care ne aduc mai aproape. Încearcă Nutella croissant și Nutella muffin. Le găsești în zona de produse congelate.
12: Nu contează cine a pus vasele în mașina de spălat. Nu contează dacă nu sunt înmuiate sau preclătite. Sau dacă folosești ciclul scurt. Tot ce contează e să alegi noua curățare miraculoasă de la Fairy în 30 de minute.
13: Cu puterea celor 5 geluri de curățare, cea mai bună capsulă de la Fairy face față provocărilor dificile în doar 30 de minute. Asta chiar contează! Nou, curățare miraculoasă de la Fairy în 30 de minute.
14: Oh, vine!
15: Gata, mama.
14: Gata, hai!
16: Un interior cremos cu alune crocante învelit în delicioasa ciocolată Kinder. Kinder Chocobons! Împreună ne distrăm așa bine!
17: De Halloween, joaca sperie frica! Descoperă noul caiet de joacă Kinder! Printează măștile inspirate din bazme românești și continuați distracția pe kinder.com!
18: Când ai probleme biliare, contează micile mari decizii. Cu extract natural de anghinare, Anghirol stimulează bila leneșă, prevenind crizele biliare. Anghirol are grijă de bila leneșă.

Ce mi-ați promis?

0: Sunt momente în care vrei să spui:
1: ești minunată,
2: te apreciez.
3: Ești cea mai tare.
4: O să-mi lipsești
0: mai mult decât un mulțumesc. Merci.
5: O cafea?
6: Nu, că mă pătez.
5: Alergăm?
7: Nu, o să transpir.
5: Un pupic?
6: Nu.
7: Nu te teme de pete. Chantecler detergent pentru mașina de spălat elimină în profunzime orice fel de pată datorită formulei potențate cu degresant. Spaghete? Curat, fără pată și fără teamă. E Chantecler.
8: Ea este Ana și acesta e sistemul ei imunitar care uneori are nevoie de ajutor. Începe ziua cu Actimel, cu vitaminele B6 și D care ajută la susținerea sistemului imunitar al întregii familii. Actimel, un șat pe zi, în fiecare zi.
9: Ce are tata?
10: Nasul înfundat.
11: Bixonin Xyloaroma eliberează rapid nasul înfundat, iar efectul de până la 10 ore este intensificat de uleiurile esențiale. Bixonin Xylo. Respiră liber.
12: Timp pentru cei dragi.

0: usturoi, piper și un pic de băiat. Pentru durdulii, la Matachevi.
1: Mirosurile din casă ți dau coșmaruri? Airwick Active Fresh Autospray le elimină fără efort. Acum infuzat cu de două ori mai multe uleiuri esențiale. Pentru cea mai bună experiență a noastră, ce durează până la 70 de zile. Acesta este parfumul proaspăt Airwick.

0: Aha, electric! Atât de silențios și ușor de condus încât n-ai mai vrea să te oprești. Dar cum? Ei bine, probabil nu ca el. Dar și nici de cum ca ei. De ce să te complici când vrei doar să mergi mai departe? Soluția Leap Motor B10 Hybrid EV. Până la 900 de kilometri de libertate absolută. Noul Leap Motor B10 Design la 29.700 euro TVA inclus. Câteodată nu le poți spune da, dar și când o faci, bucuria lor se ridică la cer. Ciocolata Kinder este un mod delicios prin care le poți spune da. Kinder Chocolate, un baton mic pentru marile bucurii.
1: Singura regulă a popeștilor: nu există regulă masă, doar poftă bună.
2: Și dacă nu mănânc ultima bucată?
3: Norocul meu.
4: Dacă vorbesc cu gura plină.
3: Și dacă poftește și el?
2: Îl poftim la masă.
1: Pofta bună e nebună cu ambalajul potrivit pentru familia ta.
5: Schwarzkopf Gloss Supreme. Eu și părul meu ne-am născut să strălucim. Nou, Schwarzkopf Gloss Supreme. Formulă cu hidratare profundă datorită sistemului bonding haptic pentru o reîmprospătare rapidă a culorii și păr de până la 6 ori mai puternic. Nou, Schwarzkopf Gloss Supreme. For every you.
6: Loredana revine la Sala Palatului pe 7 noiembrie cu un nou show, Libertate.
7: O experiență fără filtre, fără limite și fără prejudecăți.
8: Libertate e atunci când toate barierele cad. Libertate e doar libertate.
7: 7 noiembrie, Sala Palatului, Loredana.
6: Bilete pe getin.ro.
9: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.